Hey, Narasoma, arpo kowe pinter njoro langit, Narasoma kowe putraku, tekse kowe anakku. Ing mongko Narasoma, sira ingsun gegadhang, ingsun dawi enggal sambut silaning akrama. Yang disambut silaning akrama tumuli jumeneng nata. Ning piye natane? Jeneng sira Endo. Jeneng sira Mopo. Semune kowe ndaga dawuh panjenengane ingsun peda apa? Kowe nyembah, nyembah kowe dedepe ana kersane wong tuwa yen mbok wabang abang lambe. Eh, ora somo. Timbang kowe nyepet mripat gawe reketing negara ora manut karo wong tuwa becik semingkira saka negara Mandaraka.

Adrin, ana dawuhmu apa, Kakang? Supaya kowe ora ngripeti lakuku. Siati kene, tak sinyetake manjing ana jroning kalpika. Ya Kakang, wis tak kedawuhmu, Kakang.

dong dawuh Kakang Prabu kepriye nggon nglamar Dewi Kunti. Ditampa apa ditulak kok Prabu? Kok Prabu? Prawi sampun dipun tampi kula mangke ingkang badhe mranata pahargyanipun kok Prabu. Wis menengo dhisik aja ngaya wara. Pancen wong mandra

Yayi Haryo Prabu lawan Sira Yayi Ugraseno. Wonten timbalan iki ngadawuh Kang Mas, wonten timbalan iki ngadawuh Kang Mas. Prabu Gendara sak Prawadya balane wis padha mundur saka pabaratan. Nanging Sira sakloro aja pegat ing kaprayitnan mbok menawa ana trubusaning satruthu kulaning mungsuh. Inggih, Kang Mas ngestraken dawuh. Iye. Kakang Mas ngestraken dawuh paduka Kakang Mas. Yo. Yayi mundur sawetara, nanging aja nganti pegat ing kaprayitnan.

Sirep kang agya Pancakara gantya kang winuwus. Datan kadya ingkang nganglang bawana ana Brahmana kang pepaes araseksa nenggih Pendhita Harga Belah Begawan Bagaspati. Milang-miling anjejangkung mider-mider hangidri saking Dirgantara. Dupi mulak ana satriya lumaksana ijen tanpa ruwang. Kyaniyup saking antariksa merpeki kang andhela.

0: Narasoma. Wonten timbalan kang dawu Kanjeng Rama. Sakwise sira dhaup lan Setyawati rumangsa lega tiyasing pun bapa. Lah saiki mengkene. Weling apa ra rikalane semana pun bapa wis nate ngendika sambung rapetku kelawan jeneng sira. Nggih, paprekawis menapa bapa? Mengkene nggih. Pun bapa iki rak duwe kasekten minangka tataminging diri kang aran Aji Canda Birawa kang daya panguwasane yen wis kawatek bisa nekakake buta bajang mahewu-hewu. Lan iki tumrapipun bapa wis ora ana gunane. Apa sira keduga nampane kasekten mau? Mung wae ana syarat sranane.
1: Inggih, inggih sedika bapa. Lajeng syaratipun menapa kemawon bapa?
0: Iya. Syarate ya kuwi siji, sira kudu wani betah luwe. Yen sira betah luwe Canda Birawa sing wareg. Tegese Canda Birawa krasan melu kuwi. Canda Birawa kuwi kalae karo wong sabar. Pramula gedhekno kesabaranmu lambarana kawicaksananan katresnan marang sapa wae. Kaping pindhone yen wis sira kedunungan Canda Birawa mau, kowe tak perintah apa wae ya kudu manut. Piye Narasoma?
1: Iki sedika bapa,
0: yen mangkono toto tuwa meneng no ciptamu menepno panca ndriyamu.

Cigro ngenengaken cipta wong agung kekalih sang begawan Bagaspati. Eling-eling pendhita kang wis putus sawiliring kawruh suning cipta kandhas sing panalongso nganti kawowo ngobahaken jagating sang Candha Birawa. Sakalana dahana mletik saking panone sang begawan Bagaspati. Iku sejatine Candha Birawa manunggal marang jiwane sang Narasoma.

Narasoma. Wonten timbalan iki kadhawuh apa? Dina iki wis lega tiyasipun bapa rumangsa enteng awakku bebasan wis ora ana sing ngripeti. Saiki pamundhute pun bapa marang sira mung kari siji. Nggih bab perkawis menapa Rama? Mengkene kuluk pun bapa iki kaya-kaya wis paripurna. Ayahane pun bapa ana ing alam donya iki. Pun bapa wis wanci bali mring loka, bapa jumbuh kelawan dawuhku rikala ketemu sepisanan ana tengah marga rikala cumana. Mula ngger Narasoma sing bisa nguntapake baline pun bapa marang swarga loka ya mung sira. Mula pun bapa njaluk senjata pitulung untapna sedane pun bapa iki nggih.

Dede, astungkoro sidang sekarin bawono langgeng. Putra kungger, noro sumolan siro Setyowati. Wis aja kedelarung-delarung nggonira ngegetun sedane pun bapa. Karana iki wis kersaning Bathara kudu mengkono. Muga-muga wae kuluk Gusti marengake mbuh wancine pun bapa lan sira sakloron bisa pinangya ing loka baka ya nggih.

0: Eh, matur nuwun. Manipun Pak Eko Cipto, Mas Haji Sugito, lan Roko Mas Haji Sugito, wah, anggenipun paring panjang kuyung. Ya, iya, panjen Pak Gito ini sing ngurumati panjangnya dewe ya terus.
1: Iya,
0: panjen panjang rusak. Gradagan karo isan gawe sak kelire sak galangane ning Cipondoh ngenger. Ngenger kok sak terus e. Ora apa-apa. Mane dikersake ngono aku seneng kok. Eneng piye sing kersa nguri-uri budaya gamelan ya bergas wayange apik. Ayo.

gilar-gilar semedi tengah ing latar yen pancen mangkono payu para panakawan derek nglaku jantrek marang praja Mandura. Monggo Gus Wawi kula derekaken nggih. Monggo den kula dereke, Ndara.

0: Kula nuwun, Raden. Kula Narendra saking negari Binggala. Kula ingkang sudi amastani Prabu Surya Gupala. Ing pangangkah kula badhe anglebeti sayembara pilih. Cobi, Raden. Mugi dipun aturaken kawan Dewi Kunti. Kula Narendra taksih Jejaka. Dereng nate palakrama. Kula iki sagah badhe muktiaken Dewi Kunti Taribrata. Inggih. Nyuwun pangapunten Sang Prabu. Keparenga sumene sawetawis kula badhe matur langkung wiyin kaliyan Kakang Mbok Kunti Taribrata. Nggih, nggih, monggo Raden. Kakang Mbok. Menika Narendra saking Binggala. Prabu Surya Gupala pengen lebeti sayembara pilih kados pundi? Kakang Mbok. Kersa nampi menapa mboten?
1: Ya Hyang Arya Prabu,
0: kula wonten dawuh Kakang Mbok.
1: Aku ora keduga nglakoni.
0: Sababipun?
1: Sababe ratu kuwi bodhone keminter tur watake kakonaten yen ora kebeneran mesti miloro bojo. Dasare wong kaya ngono mesti cengkil ing aku moh yayi.
0: Wah!

0: Putraning Sunggir Kunti. Iki sira nganti satriya, iki sapa?
1: Mulaturin dangu piyambak Rama.
0: Raden, sira satriya saka ngendi lan sapa kekasihira Raden?
1: Kawula muni nggih, jinuwun kula saking negari Mandaraka putranipun Rama Prabu Mandrapati nami kula Narasoma.
0: Narasoma. Jira bejo kemayangan Narasoma pinilih kelawan putraku si Kunti dadya jatuh kramanira.
1: Duh, jinuwun.
0: Andadosna ing kaunan estonipun kula boten wonten ceceking manah kula badhe mlebeti sayembara pilih. Kula namung ningali. Arpa kowe matur kepiye wae? Wong nyatane sira kang pinilih ya kudu sira lakoni. Yen sira nganti nampik malah sira sing tak anggap ngremehake wong Mandura. Praptanira Raden Pandhu tumrajak tanpa laraban.

0: Nah, Pandu.
1: Wonten dawuh Raden.
0: Wis ngerti to apa sing dak karepake?
1: Inggih.
0: Iki garwaku, Nyai Setyowati. Lah, sing mburi iki adikku sing jenenge Madrim. Isan gawe, aku pasrah. Kunti lan Madrim dadi pawengkonmu mangsa budhuwa. Mula dina iki ayo kowe tak suwarake ngersane sinuwun. Prabu Kunti bujo. Karben sinuwun lega penggalihe ora tuwuh tandha pitakon.
1: Monggo Raden.

0: Narasoma. Wonten ing barakte kadhawuh sendi. Iki kok malah kowe nyuwanake wanita sakloron. Iki sapa? Iki jinun persajan kemawon. Dene ingkang ajeng menika kula sampun matur. Kula mau menawi kula menika sampun gadhahi garwa nggih menika awon-awon. Menika sisian kula ingkang nami pun Setyawati putranipun Sawargi Rama Perumban Begawan Bagaspati Ngargomelah. Nah, menawi pinjenipun menika, menika kadang kula nem ingkang nami pun Madrin. Mila sinuwun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten, kula sampun matur menawi estunipun kula namung ningali gelaring sayembara pilih, mboten niat mboten-mboten ceceking manah kula. Kula kepengin badhe ngepeti sayembara pilih.
1: Mengkono.
0: Inggih, jenuwun. Lah terus apa kowe bakal gawe wirange wong Mandura ngono? Lho, mboten ngaten jenuwun. Dinten menika kula sampun kasoran tanding kalian Pandu milanipun. Jumbuh kalian atur kula ngajeng menawi Pandu ngasoraken kula. Paripaksa Yayi Kunti. Kula pasrahaken kalian pun Pandu dalasan adi kula pun Madrim.
1: Mengkono
0: inggih jenuwun. Ya toh. Yen pancen wis ana sarujuke ngate mengkono, lah mung kari kowe piye Kunti?
2: Nggih Rama menawi keparingipun mekaten kula inggih namung dederek.
0: Kowe bakal ladi kelawan putra Ngastina. Si Pandu.
2: Inggih Kanjeng Rama, tawan kowe lho Madrim semenungku. Ya, kan mas aku mau ngistake dawuh.
0: Namung kemawon keparenga matur sinu. Kula dereng saged matur kados pundi menika mangke paripaksa. Kula kedah matur wonten saripun Kanjeng Rama Prabu. Abiyasa ing Astina. Oh, mangkene ya. Ya wis, yen pancen ngono karepmu kepriye? Dinten menika ingkang putra Dewi Kunti dalasan Madrim badhe kula boyong dhumateng negari Ngastina sak menika ugi. Ya, yen to pancen kuna muga-muga Ciluwun Prabu Abiyasa bisa ngayomi kelawan si Kunti ingkang wekasane Atmo Bagya Mulya.

0: daging kang prabu iki kaya si pandi. Inggih Kanjeng Rama Prabu, kula ingkang sowan Rama. Priye pawartane nggih, nalika semana ingsun utus mleboni sayembara pilih marang negara Mandura. Inggih awis saking kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Prabu. Dinten mereka kula kasembadan boyong putri wonten tiga ingkang ajeng menika. Mereka pun Kunti putri Mandura, lajeng ingkang tengah menika pun Madri menika putri Mandaraka, lajeng ingkang wingking piyambak menika putri saking Pelosa Jenat. Kadang anemipun Prabu Gendara ingkang sesilih pun Gendari. Lajeng ingkang wingking piyambak menika putri saking Pelosa Jenat. Kadang anemipun Prabu Gendara ingkang sesilih pun Gendari. Iya jagat dhuwetara, ya jagat tangis tungkara. Yo Pandu, nyata-nyata kalamanta sira bisa netepi jejering satriya utama. Teksi ngayahi jiwa satriya bedah praja Boyong Putri. Banjur saiki karepmu kepriye nggir Kanjeng Rama? Badhya kados pundi kemawon? Kula taksih nggadahi kadang merdo inggih menika kadang kula sepuh Kang Mas Destra Rastra. Menawi to kula ngrumiyini palakrama, dosa menapa ingkang badhe kula sandhang? Milaripun Kang Mas Destra Rastra langkung rumiyin dinten menika. Badhe kula aturi pisungsung setunggaling putri supados dipun tampi minangka tandha bekti kula dumateng kadang werdo. Aduh anakku nggir Pandu, Pandu. Anggonmu nurani lar marang kautaman nganti sira isih eling marang kadhangira ingkang caca netra ewadine tetep sira beteni. Yo yo. Yo yen to pancen ngono Destra Rastra, kula wonten dawuh Rama. Gila nggir jeneng sira. Kelawan kadhang si Pandu kinen Palakrama. Iki kadhang Pandu Boyong Putri telu cacahe tur Sulistya Warni. Sira dikeparengake milih luwih dhisik. Mula Kang Joko iku pilihen dina iki sing duwe wewenang kowe Destra Rastra. Aduh Rama sembahan kula. Adiku di Pandu, Pandu. Semono bektimu di marang wong tuwa kuwi sing mikirake kakangmu wong caca netra kaya mengkene. Ewadene si Adi keduga. Misungsung kaluhuran marang pun kakang. Yeh, yeh, yeh Pandu. Yen to pancen mengkono pun kakang dikeparengake milih luwih dhisik. Inggih Kang Mas. Yeh, mung bae. Iki sing tak keparengake Palakrama Destra Rastra kelawan sira Pandu. Widura wonten dawuh Kanjeng Rama, durung temeka kala mangsane sira Palakrama nadyan iki putrine ana telu. Inggih. Mesthi judhumu dudu wanita telu iki. Besok ngentenono wah yaning mangsa kala gumiliring manci ya nggir Widura. Inggih Rama ngestaken dawuh. Wis saiki sira nggir Dewa Brata miliya sapa bae kena. Iyih iyih Kanjeng Rama. Nyuwun pangapunten Sang Dewi. Ingkang lenggah wonten ngajeng sinten nggih asmanipun?
1: Kula Dewi Kunti Tari Brata.
0: Kunti Tari Brata. Saking Mandura.
1: Inggih Prabu.
0: Mereka kula sampun gadahi wewenang kula kedah milih para putri tetiganipun. Namung kula kepengin jawat asta. Monggo cobi tangkep asta kalian kula. Boten menapa-menapa tangkep asta kemawon. Piye Destra Rastra, apa iki sing mbok pilih? Wah, boten Rama, kula boten remen. sabab apa? Dalaran menika anakipun namung 3. Kula mboten remen, Rom. Oh, mangkono. Inggih. Cobi Raden Ayu kula aturi majeng tangkep astra kaliyan kula. Ampun ajri mboten menapa-menapa. Sinten asmanipun?
1: Kula Madrim Raden,
0: Madrim.
1: Saking kula saking negari Pandaraka.
0: Piye? Destrastra apa kuwi sing mbok pilih? Mbah, menika anakipun namung kalih. Mboten Rama. Pun kula mboten remen. Cobi Raden Ayu ingkang setunggalipun ngados menapa?
1: Mugi sampun kula ta Raden,
0: mangke menindak mboten adil. Monggo kula aturi majeng mriki. Mangke menawi kula mboten cocok. Nggih mboten menapa-menapa, sampun gelo, sampun ajri.
1: Kula mboten badhe gadah putra.
0: Punta, mboten bisa sampean pripun-pripun. Durung apa-apa kok wis. Nggih. Piye Destara?
2: Lah niki rama sing kula pados iki, niki anake 100 niki.
0: Menika rama ingkang kula pilih. Kula mboten milih. Ingkang pripun-pripun wong ayu napa elek rumangsa kula padha mawon. Ingkang baken kula badhe nerahaken wiji. Kula kepingin anak ingkang kathah. Hadian, mboten dawuh anak kula perlu keke menawi kula mboten. Kula pados anak ingkang kathah. Ampun, gendari menika ingkang kula suwun menika dados bojo kula Rama. Padu iki sing tak pilih, Mbak Yumu ya iki, Pak.

sipate dumya. Punten timbalane ki ngadewu. Eneng wigati apa sira munggah marang singgi. Dinuwun menika wonten Narendra ingkang ampyak awur-awur. Badhe ngrebat pangsulipun Dewi Kunti. Pandu mangsa bodho ngestaken dawuh.

0: Destarastra wonten timbalake ngadhawuh Rama Prabu. Yo ora suwe maneh panjenenganing sun bakal engser prabun. Ingsun kepingin jumeneng pandhita nang pertapan Satwarga. Pun bapa bakal nutukake darmane leluhurmu. Yo kuitrah Satwarga. Banjur dina iki karepmu kepriye rening sira iku mau putra Pambayun Destarastra. Kanjeng Rama. Estari pun kula sampun ngrumaosi jumeneng nata menika kedah sampurna lair batosipun tekesipun lair inggih boten wonten cacatipun semanten ugi batosipun ing mangka Rama kula ngrumaosi menawi kula menika caca netra caca hina milanipun dinten menika kula trimah. Kulo terima, kulo boten jemeneng noto. Malah dinten menika sak wetahipun kulo pasrahaken adi kulo pun Pandu. Karono menapa Rama, kulo sampun terima.
1: Brompat FM.